0: برو كومان شره دكي پربو رك جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگينن هف چيرو كاما ده درباري خلف شووي و ازدن شره ميري بوتان ده اف
1: وا ازدن شر ميري بوتان ده